Mushuhi puna nama chino adasu losu kapani ni kumano kodobu kapi. Nare chochi hi dijun hi chakalashi.